passi e nasqueràs ma laga qu'un presagi per tocar la flamma dins son ombra la flamma se n'estan.